0: following two RRR program, broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, North 79 Hagagan Radio Jama. Vorgatsana Sapre, Yergu RRR Radagani, Utsun Uta Ampotink MHz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten Minchev Ina. Nergats Nelotes, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբակրական բաժին, երկություններ եւ հայտարարություններ։

Sydney-ը նոր սերունդի ցայնն է։ Բարի երեկո հարգելի ընդդիրներ։ Բարի երեկո նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 30-րդ հաղորդումն։ Այսօր գիրակի 9 օգոստոս 2026-ի երեկոն է։ Գունգընտրեք նոր սերունդի ցայնը։

0: Հայաստանի մեջ 7 հունիսին դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն եւ 9-րդ Քումարումի ասկային ժողովի ձևավորում են գրեթե 2 ամիս ետք։ Օգոստոսի առաջին օրերուն սկսան գլխավոր պաշտոնադարներուն նշանակումները։ Իր առաջին նիստին ընթացքին ասկային ժողովը 2-ի օր Ռուբեն Ռուբինյանը ընտրեց որպես խորհրդարանի նախագահ։ Քվեարկության մասնակցեցան 105 երեսփոխաններեն 91-ը, որոնց մեջ 63-ը զորակցեցան Ռուբինյանին, իսկ 28-ը հոգի թեմ քվեարկեց։
1: Նախաբես ընդդիմադիր ուժը Հայաստան խմբակցությունը հայտարարած էր, որ պիտի մասնակցի նիստին և քվեարկե Ռուբինյանի թեմ, իսկ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը ընդհանրապես չմասնակցեցավ ազգային ժողովի նիստին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան վստահություն հայտնեց, որ Ռուբինյանի պաշտոնավարումը պիտի նպաստի ազգային ժողովի հաստատության զարգացումին։
2: Ռուբինյան Դավիթ Համբարյանին վստահեցավ խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավար ընդհանուր քարտուղարի պաշտոնը։ Ասկային ժողովի նախագահը իր առաջին հայտարարություն մեջ հայտնեց, թե քերիներուն տղտաձրարը մաս կգազմի ամենօրյա աշխատանքին, և այդպես է, որ դարիներու ընթացքին ավելի քան 200 քերի հայրենիք վերադարձավ։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ հնարավորինս արագ տուն վերադառնան մնացյալ քերիները եւս, վստահեցուց Ռուբեն Ռուբինյանը։
0: Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանի ասկային ժողովի նոր նախագահ ընտրել է հետ, նորընդիր երեսփոխանները գադարեցին 2-րդ փակ քվեարկությունը, որուն ընթացքին քաղաքացիական պայմանագիր մեծամասնական խմբակցության անդամ Հայկ Գոնջորյանը ընտրեցին որպես ասկային ժողովի փոխնախագահ։ Անոր տեխնազության գոմ արդահայտվեցավ 63 երեսփոխան, իսկ 28 հոգի թեմ քվեարկեց։ Ավելի ուշ Վահագն Ալեքսանյան եւս ընտրվեցավ որպես մեծամասնության գոմե փոխնախագահ։
1: Նշենք, որ ըստ օրենքի ազգային ժողովի այլ փոխնախագահը պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Խորհրդարանի նիստերը այդքան էլ հանդարտ չընթացան, այլ ագանադես դարձան Փանավեջերու, Ներարիալ Ռուբինյանի եւ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանի միջև։ Ազգային ժողովի նախագահը զգուշացուց, որ եթե ընդդիմության գոմը վիրավորական եւ ապագարուցողական վարկագիծը չփոխվի, ապա կուցե իշխող մեծամասնությունը հաջորդ անգամ զուսպ չմնա, ինչպես այս անգամ։
0: Խորհրդարանի առաջին նստաշրջանին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ներկայացուց գործող կառավարության հրաժարականը արի կորզատրություն սահմանադրության գարկերուն։ Շուտով հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց կառավարության հրաժարականը եւ վարչապետի պաշտոնին համար 4-րդ անգամ ըլլալով առաջացրեց խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ղեկավար ու վարչապետի տեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահը ապա ընդունեց վերանշանակված վարչապետը, անոր մաղթեց մեծ համբերություն, դոգունություն, վճռականություն, երկիրը առաջնորդելու թեպի բարեկեցիկ ապագա։
2: Վարչապետը իր գարկին հույս այտնեց, որ 9-րդ Քումարումի ասկային ժողովը ի վերջո թարնա ոչ թե անցերու փախումի միջավայր, այլ քաղաքական գաղափարներու, միտքերու եւ դեսլականներու փոխանակումի հարթակ։ Նախագահ Խաչատուրյան իր գարկին շեշտեց, թե պետության գայունությունը, ամրապնդումը, ամրությունը գախյալ է ոչ միայն քաղաքական մեծամասնութենեն, այլև ընդդիմութենեն եւս։ Ժողովրդավարական երկիրներու մեջ հաստատությունը գարիկ ունի ոչ միայն քաղաքական մեծամասնության, այլ ընդդիմության, որ ունի կարևոր նշանակություն եւ թեր, ասավ նախագահը։
1: Վարչապետ նշանակվել է գարդ ժամանակի հետ Նիկոլ Փաշինյան, իր աշխատակազմի ղեկավար նշանակեց Լիլիթ Մագունցը, որ գվարեր վարչապետի խորհրդականի ժամանակավոր պաշտոնադարի պաշտոնը։ Իսկ 2021-2025 թվականներում վարաձեր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը։ Ան նաև վարաձեր ազգային ժողովի մեջ իմ քայլը մեծամասնական խմբակցության ղեկավարությունը։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյան ընդդրվեցավ ազգային ժողովի երեսփոխան։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար նշանակվեցավ Մելանիա Հարությունյանը եւ խոստացավ փաց եւ վստահելի հաղորդակցություն։
0: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով Մհեր Գրիգորյան եւ Դիքրան Խաչադուրյան բահբանեցին փոխվարչապետի պաշտոնները։ Արսեն Թորոսյան վերանշանակվեցավ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար։ Անահիտ Ավանեսյան առողջապահության նախարար։ Սրպուհի Քալյան արտարածաթության նախարար։ Արարատ Միրզոյան արդաքին գործերու նախարար։
1: Ժաննա Անդրեասյան դարձյալ մնաց գրդ-

0: 3 8 օգոստոսին ամբողջացավ Վաշինգտոնի մեջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրության առաջին ամյակը։ Այս արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակեց հայտարարությունը, որում մեջ անդրադարձավ խաղաղության հնարավորություններուն եւ պայմաններուն։ Անշեշտեց, թե ամերիկյան միջնորդությամբ հաստատված եւ նախաստորագրված խաղաղությունը այսօր իրականություն դարձած է եւ երկրին մեջ փոփոխությունը սկալի է բոլորին։ Վարչապետը սակայն զգուշացուց, թե հոլովույթը դակավին չէ ավարտած եւ ամբողջական խաղաղության հասնելու համար դակավին պետք է դարվի որոշ աշխատանք։ Օրինակ համացայնությունը վերջնականապես ստորագրելու եւ վավերացնելու ուղությամբ։ Սահմանազատումը դակավին պետք է դեղի ունենա եւ մեզի շատ կհուզե ու կանհանգստացնե Ադրբեջանի մեջ մեր քաղաքացիներուն արգելափակումը, ասավ Փաշինյան։ Անշեշտեց, թե համացայնության նախաստորագրությունը պատմական իրակորձում է, որովհետեւ Հայաստանի որոշումները եւ հետագա ճակատագիրը գտնե հայերուն ցերկը, ոչ թե մեկ այլ ուժի։ Ասկային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններուն արդյունքը կհամոզե, որ ժողովուրդը գզորակցի խաղաղության, եւ մենք կրնանք դեր կանգնել մեր ճակատագրին, ասավ վարչապետ Փաշինյան։ Ան քննադատեց այն ուժերը, որոնք գամա թե ագամա աշխատին խաղաղությունը փլուզելու դրամապանությամբ։ Իրենց այս կորձունեությունը կքողազերծեն հայրենասիրական ծխածածկույթով։ Խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար պետք է հրաժարիլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի խոսույթեն, ինչպես նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի բնդումներեն, պահանջեց Փաշինյան, կարևորելով, որ այս հարցը հետապնդվի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մեջ հանուն սերունդներու խաղաղ համագեցության իրավունքին։ Հայաստանի վարչապետը հայկական գոմի նախաձեռնությամբ հերացայնային հաղորդակցություն ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրության առաջին ամյակը։ Զրուցակիցները ողջունեցին ամերիկյան վարչագազմի ճանկերը, կարևորեցին խաղաղության ուղղությամբ անցնող դարվան ընթացքին կատարված աշխատանքը։ Ընդգծվեցավ արևդրադնդեսական համագործակցության կարևորությունը։ Փաշինյան եւ Ալիև կարևորեցին խաղաղության հոլովույթին ամփոփչացումը, դարաշրջանին մեջ երկարադեպ խաղաղության, գայունության եւ համագործակցության ամրապնդումը։
1: 15 սեպտեմբերին Հայաստանի սահմանադրական տադարանը պիտի քննարկե, եթե տրիպ նախագիծը կհամապատասխանի Հայաստանի սահմանադրության, թե ոչ։ Այս հարցը վերջին շրջանին դարձած է ներհայաստանյան լարվազության գլխավոր կորզոններեն մեկը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնության հիմք։
2: Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան հայտնեց, թե Հայաստանի համար անվտանգության սպառնալիք է Ադրբեջանի հետ անթարնալի եւ հաստատություններով ամբողջությամբ հաստատված խաղաղության բացակայությունը, ինչպես նաեւ Թուրքիո հետ փակ սահմանն ու դիվանագիտական հարաբերություններու բացակայությունը։
0: Հայաստանի վարչապետը ընդունեց խաղաղության առաքելություններու հարցով ամերիկացի պատվիրակի ավակ խորհրդական Արիե Լայթթաունը եւ կարեւորեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին ու Միացյալ Նահանգներուն թերը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատումին մեջ։ Փաշինյան հիշեցուց, թե անցյալ տարվա 8 օգոստոսին նախաստորագրված համաձայնությունն ետք դարաշրջանին մեջ դիրած է գայուն եւ թրական մթնոլորտ։ Վարչապետը քողունակություն հայտնեց համաձայնության կորզատրության ընթացքին, կարևորելով պայմանավորվածություններուն գադարումը։
2: Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև մույս կողմը հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը ԳՀԴ հայտարարություններու շրջակիցը եւ գամրաբնթվի Բաքուի քորզնական քայլերով։ Հարավային Կովկասի մեջ այժմ խաղաղություն գդիրե Հայաստան աստիճանաբար գտնունի նոր աշխարհակաղակական իրավիճակը, կիդակցելով Բաքուի ու Անկարայի հետ հարաբերություններու կարևորությունը, գարդիկ հայտնեց Հաջիև։
1: Անոր խոսքով տրիպի ուղին բացումը գպխի երկու գոմերուն շահերեն հավելյալ օգուտ դալով դարաշրջանին։ Ըստ Հաջիևի, Բաքու գադարազե տրիպի կզով իրմե ագնգալվածը եւ այժմ գսպասե հայկական քայլերուն։ Ադրբեջանի նախագահին օկնականը նաև շեշտեց, որ եթե Հայաստանի սահմանադրութենեն չեղարգվին դարասկային պահանջները, ապա կարելի գլա վավերացնել խաղաղության պայմանագիրը։
2: Հիքմետ Հաջիև պատմեց նաև, թե ինչպես Բաքուն Իսրայելին համոզած է պաշտոնապես չվավերացնել հայոց ցեղասպանությունը ջանցող կառավարության որոշումը։ Մենք Իսրայելին ասինք, թե այս հարցի արձարձումը սխալ է, եւ եթե կգարձեն, որ այս ցեվով վնաս պիտի պատճառեն Թուրքիո, ապա կսխալին, ասավ Հաջիև։
1: Թուրքական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Հայաստանի հետ սահմանային կոդին մեջ գտնվող երկաթուղային քիզի վերագառուցումի աշխատանքները գշարունակվին ամբողջ զավալով։ Գարսի Ակյակայի շրջանի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրտաշ այցելեց աշխատանքի կետրոն և ծանոթացավ ընթացող գործերուն։ Անոր դեղեցություններ փոխանցվեցան աշխատանքներու ներկա վիճակին մասին։

0: Անցնող շաբթվան ընթացքին նոր զարգացումներ արձանագրվեցան մեկ կողմ pedagogan այրերուն, մյուս կողմ եկեղեցականներուն միջև սրած լարվազության ձիրին մեջ։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը ուրբաթոր ներգայացավ Արմավիրի Ադիան եւ հայտնվեցավ Քավարի ընդհանուր իրավասության առաջին Ադիանի թադարանի թադավոր Հակոբ Մանուկյանի արչեվ։ Նիստեն առաջ քարեկին երկրորդ կաթողիկոս օրտնած էր բազմաթիվ քաղաքացիները, որոնք թադարանին արչեվ հավաքված էին զորակցություն հայտնելու իրեն եւ թադավարության ենթակա սրբազաններ Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանին, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանին, Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանին, Մագար եպիսկոպոս Հակոբյանին, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանին եւ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանին։
1: Թադագան Թրմփակ Նիստը դևեց ընդամենը քանի մվարյան եւ թադավորը անձնական որոշումով հրաժարեցավ տղտաձրարի կնութենեն։ Վեհապար հայրապետնալ եկեղեցական երկեցողության ներքև թադարանեն վերադարձավ իր նստավայրը ընկերակցությամբ բազմաթիվ քաղաքացիներու։
0: Սուրբ Էջմիածին վերադառնալով վեհապար հայրապետը պատկամ ուղեց իրեն ընկերակցող հավատացյալներուն, որում մեջ ըսավ. Հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրհնությունն է եւ սրբությունը։ Մեր հավատացյալներուն մեր հավատքի անսասան ամրոցն է, առաջնորդը տեւի Աստված եւ փրկություն։ Ան նաեւ քննադատեց իշխանությունները, աստկային ինքնության ընկալումը, նվիրական եւ սրբազան խորհրդանիշներն ու հիշադակները ցեվափոխելու անպաստանությամբ։ Կաթողիկոսը ավարդին հաստատեց, թե լի է հավատքով եւ վճռականությամբ պաշտպանելու արդար իրավունքները, որոնք երաշխավորված են սահմանադրության եւ միջազգային հիմնարար սկզբունքներով։

0: Եվրոպայի մեջ հաջող գտնվող աբորենի քաղաքականներու հոսքերուն լույսին տակ Իտալիա Եվրոմիության բիդի ներգայացնե ծրագիրը, որ գնահատեսե քաղաքականները ժամանակավորապես դեղավորել աբահով երրորդ երկրիներու մեջ, մինչև անոնց Աբաստանի դրամատրումի թիմումներուն եւ փաստաթուղթերուն քննության ավարտը։ Հրոմի առաջարկը գներարե օդարերգրացի քաղաքականներու համար արդաքսումի գետրոններ ստեղծել անվտանգ այնպիսի երկրներու մեջ, ու տեխնազուներու շարքին են Ղանան, Սենեգալը, Թունուզը, Լիբիան, Մորիտանիան, Եգիպտոսը, Ուգանդան, Ուզբեկիստանը, Մոնտենեգրոն եւ Հայաստանը։
1: Հայաստանի դնդեսության նախարար Գևորգ Բաբոյան դեսակցեցավ համաշխարհային տրամադան եւ Հայաստանի տարածքային զարգացումի հիմնադրամի պատվիրակության հետ ներկայությամբ զբոսաշրջության կոմիտեի նախակահ Լուսինե Գևորգյանին։ Ժողովականները քննարկած են զբոսաշրջային ենթակառույցները բարեկարգելու հոլովույթը, պատրաստակամություն հայտնելով սերտորեն համագործակցել նախադեսված ծրագիրները իրականացնելու նպատակով։
0: Նշենք, որ դարաշրջանային հաղորդակցությունը խթանող Trip Zrakrov գնահատեսվի 120 միլիոն եվրոյի ներդրում գտնել Կորիսի, Արենի, Չերմուկի, Գյումրիի եւ Դիլիջանի մեջ զբոսաշրջության ինտեգրացիաները զարգացնելու համար։ Ծրագիրը կմիտի խթանել մանավանդ քինիի, առողջարանային, արգազախնդրական, մշակութային, գրթական եւ գենսոլորդային զբոսաշրջությունը։
2: Գիտնականները հուլիսին առաջին անգամ լալով հետազոտած են Արարատ լերան սարույցի թաշտը ձովու մագերեսեն ավելի քան 5000 մետր բարձրության վրա։ Երկու շաբաթ տևած հետազոտության նպատակն էր բարձել, եթե Արարատի սարույցի շերտերուն մեջ կբահբանվին գլիմայական եւ մշակութային պատմության արխիվներ։ Գիտնականները մտահոգ են, որ այդ արխիվը վտանգված է համաշխարհային չերմացումին և Արարատյան սարույցի գրջադումին պատճարով։ Հետազոտողները քարտեզագրած են սարույցի հաստությունն ու ստացած անհրաժեշտ տվյալներ։
1: Հագարակ Կամիին եւ Ցուրդին մենք հաջողեցանք որոշել, թե ուր պետք է հորադենք ամենեն երկար մնայուն սարույցի միջուկը, ասին հետազոտողները, ավելցնելով, թե հաջորդ արշավախումբին նպատակը պիտի լա թուրս բերել սարույցի միջուկները, որոնք պիտի թարնան գիտնականներուն հասանելի առաջին նմուշները։
0: Գիտնականներուն համաձայն սարույցը գրնա հազարամյակներու ընթացքին շերտ առ շերտ բահբանել մարդկային կորզունեության շարունակական դարեկրությունը, միաժամանակ բարունակելու արժեքավոր դվյալներ անցյալի մթնոլորտներու գազմին, փոշի դեղապողության եւ հրապխային ժայթագումներու հետքերու մասին։
1: Երևանի մեջ 4 օգոստոսին տեղի ունեցավ ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի վերագանքումին հարցը արձարձող հայ-թրքական համատեղ աշխատանքային խումբին երկրորդ ժողովը։ Գողմերը քննարկեցին ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերագանքումին մասին Երևանի մեջ 4 մայիսին ստորագրված արձանագրության կարևորությունը։ Գողմերը պայմանավորվեցան շարունակել ստորագրված արձանագրությունը շուտով իրականություն դարձնելու ճանկերը։

0: Աշխարհահռչակ փիլիսոփա, դնդեսակետ և քրող Նասիմ Նիկոլա Թալեբ մերժեց Ադրբեջան այցելել դասախոսությունը ներկայացնելու համար, որովհետև դագավին փանդարգված կմնա հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ան համացանցի վրա հայտարարեց, թե իր գեցվածքեն յետք ավելի լավ առաջարկ ներկայացուցած են իրեն, ցույց տալով, թե չեն ըմբռնած սկզբունքը, որ ինք ոտք չի դներ Ադրբեջանի մեջ, մինչև այն ադեն, որ Վարդանյան փանդին մեջ է։ Նկատի առնելով, որ 11 օգոստոսին Ավստրալիո մեջ դեղի բիդի ունենա մարտը համարմը, որում մասնակցությունը բարդաթիր է, Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդարանի Իվանը հրապարակեց ցուցմունքները մեր հայկական ինքնությունը այդ մարտահամարի մեջ ճիշտ բարդահայտելու մասին։ Ահա հաղորդակրությունն ու ցուցմունքները։
1: Ավստրալահայ համայնքին ուշադրությունը կհրավիրենք հետևյալ գեդերուն։ Religion pajinin mech urgahartsvi antsin gronkin masin andrel other specify pajina yev vadasxaner krelov Armenian Apostolic Church gam ayn hay haranvanutyuna voronq patkani hartsaran letsnogh language pajinin mech urgahartsvi yete ants dan mech anglerene patsi ay lezu gkorzadze andrel ayo andranka yev other language specify Pajini mech badasxanel krelov Armenian
2: Ancestry pajini mech ur gahartsvi te inch e antsin jarankutyuna aindegh other ancestry mech specify hadvazin mech krelov badasxanel Armenian Arashnortarani divanin hrabaragats hagortakrutyuna sheshtets te gkachaleren hamayinki bolor zavaknera daradzelu drvats patsadrutyuna irents hay harazatnerun Զանոթներուն եւ բարեկամներուն եւս, որբեսի ավստրալահայ համայնքին դվյալները իրենց ճիշտ եւ վայել ծևով կրանցվին մարտահամարին ընթացքին։
0: Ամենայն հայոց գաթողիկոսի նկատմամբ հարուցված թադական հոլովույթներուն գաբակցությամբ ավստրալիո եւ Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանը հրաբարագեց հաղորդակրությունը, որում մեջ նշվեցավ հետեւյալը։ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմը խորմը դահոկությամբ գեհեդեվի հայրենիքի մեջ ամենան հայոց գաթողիկոս նորին Սուրբ Օզություն դերդեր Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրաբեդին եւ հայաստանիած արաքելական Սուրբ Եգեսվո բարձր աստիճան հոգեվորականներուն նկատմամբ նախաձեռնված թադական կորզընթացներուն։
1: Հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եգեգեցին մեր ազգի բատմական հոգևոր եւ ազգային ցանկին անբաժանելի մասն է։ Տարեր շարունակ ան եղած է հայ ժողովրդի հավատքի, ինքնության եւ ազգային միասնության ամուր հենարանը։ Ուստի եկեղեցվո ներքին ցանկին հոգեվորականներու ծառայության եւ եկեղեցական ղարքաբաղության վերաբերող հարցերը պետք է քննվին եւ լուծվին եկեղեցվո կանոններուն եւ եկեղեցական ընդհացակարգերուն համաձայն։
0: Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու կորձող օրենքները գճանշտան հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եգեսվո առանձնահատուկ արաքելությունը եւ գերաշխավորեն անոր ներքին ինքնավարությունն ու գրոնական ազատությունը։ Այս սկզբունքներուն նկատմամբ հարկանքը անհրաժեշտ նախապայման է pedagogan եւ եգեսական հաստատություններու առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։
2: Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմն իր առաջնորդով հոգեվոր թասով Թեմական խորհրդով եւ հարագից մարմիններով ամբողջական զորակցություն հայտնեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին երկրորդ վեհապար հայրաբեդին եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Միաժամանակ գոչ կուղենք, որբեսի բոլոր հարցերը լուծվին երկխոսության փոխադարձ հարկանքի սահմանադրական սկզբունքներուն եւ եգեգեցական կանոններուն։

Նու հայաստանյաց արաքելական սուրբ եկեղեցվո ղեկավարությունը, որբեսի արդարությունը, խաղաղությունը եւ ազգային միասնությունը հաղթանագեն ի փարորություն մեր հայրենիքին, մեր սուրբ եկեղեցվո եւ համայն հայ ժողովուրդին։

0: երկու օր յետք 3/7/11 օգոստոսին դեղի պիտի ունենա Ավստրալիո հերթական մարտահամարը, որ կգազմագերբվի Ավստրալիո վիճակագրական կրասենյակին կողմէ։ Այս բարդաթիր մարտահամար է և կարևոր տվյալներ պիտի ներկայացնէ հիվանդանոցներու երթևեկութեան և այլ ծրագիրներ կազմագերբելու համար։ Մարտահամարը կներառէ ամեն մարդ, որ գաբրի Ավստրալիո մեջ, ըլլանանոն քաղաքացիներ, միջազգային ուսանողներ, ժամանակավորապես երկրին մեջ բնակողներ, նաև զբոսաշրջիկներ։ Մարտահամարը կգետրոնանա երկրի ժողովրդակրության ընկերային ու տնտեսական դեղեկություններուն վրա։ Մարտահամարին չմասնակցելու կամ սխալ տվյալներ դալու բարակային կսահմանվին դուքանքներ։ Ուրբաթ Արավոտյան, Սիդնիի միջազգային օդակայանը ականատես դարձավ ահավոր խճողվածության և թրիչքներու ուշացումի, որովհետև այդ ժամերուն չգային բավարար աշխատակիցներ։ Խոսքը կվերապերի մանավանդ օդանավերու շարժումներուն հետևող աշտարակի պաշտոնյաներու անբավարար թիվին, ինչ որ չափազանց կարևոր է արգածները գանխելու և թրիչքներուն հեզասահ մեկնարկն ու վայրեջքը ապահովելու առումով։ Օդակայանը մարտոց տեղեկացուց, թե պետք է ակնկալեն անցնող 6 ամիսներու վադակույն ուշացումը, որ կգրնահասնի նույնիսկ 2 ժամի։
1: Սիդնեյի հարավարևմտյան հատվածի մեջ մարդ մահացավ, մինչ կփորձեր մուտք գործել իրեն չպատկանող հանրազանոթ Mount Universe համալիրի գալվածեն ներս։ Սեփականատերները մահացած մարդուն մարմինը չորեքշաբթի օր կդած իրենց հողամասին մեջ, ձաներ վնասվածքներով, սակայն կգարձվի, որ մարդը հավանաբար օր մը առաջ մահացած լար։ Հետաքննիչները կգարձեն, որ գալվածը պաշտպանող 8 բելջիկական հովիվ տեսագիշուները հավանաբար հարձակած են 23 տարեկան մարդուն վրա և զայն խածնելով սպանած։
0: Մասնակետները եկան և թմրեցնելով դարին 8 շուները ստուկելու համար արգածին ձալքերը։ Չէ բացառված, որ երիտասարդը քողության համար մուտք գործած ըլլար գալված առանց արդոնության և անոր համապատասխան ընդունելություն ցուցաբերած լան բահակ անասունները։ Ինչպես աշխարի գրեթե բոլոր երկիրներուն, այնպես էլ Ավստրալիո մեջ սկալիորեն կփարսանան վարելանյութի սագակիները, միջին արևելքի մեջ շարունակվող հագամարտություններուն լույսին տակ։ Կառավարությունը ժամանակավորապես արգախած էր դուրքերեն մեկը նվազեցնելու համար սագակիները, սակայն արգախումի ժամկետի ավարտեն յետք այդ 2 դոլար նոց դուրքը վերակործարգված է, ինքնապերապար բարձրացնելով վարելանյութի քիները ևս։ Ուժանյութի նախարարին համաձայն վարելանյութի բավարար բաշարներ կան և այդ գծով չկան մտահոգություններ, սակայն մարդիկ շատ մեծ քին կվճարեն իրենց վարելանյութը ապահովելու համար։ Ըստ տվյալներուն, Ավստրալիա ունի 42 օրվա պետրոլի պահեստ, ինչ որ բավարար է, նկատի առնելով, որ հավելյալ բաշարներ արդեն երկիր կհասնին ամենօրյա թրությամբ։ Կգարձվի, որ այս հարցը պիտի թարնա քաղաքական քննարկումներու կարևոր առարկաները մեկը, երբ խորհրդարանը հարաճիգա օրերուն վերաթարնա աշխատանքի։
1: Սկովդիո, այսինքն Սկոտլենդի մեջ, 2 օգոստոսին վերջ կդան Commonwealth-ի անդամ երկիրներուն ողիմպիական խաղերը, որոնց վերջնական արդյունքը բացառիկ էր Ավստրալիո համար։ Մեդալային աղյուսակին մեջ Ավստրալիա ապահովեց 171 մեդալ, ներառյալ 70 ոսկի, 45 արծաթ և 56 բրոնզ։ Ավստրալիո ամենամոդիկ մրցակիցներ Անգլիան 110 մեդալով, ներառյալ 29 ոսկի, 45 արծաթ և 36 բրոնզ։ Կանադայի երրորդ հանդիսացավ, իսկ Հնդկաստան 4-րդ։ Լավագույն հնգյակը փակեց հյուրընկալ Սկովդյան։
0: Այնինչ կվերաբերի քաղաքական ուժերուն միջև պայքարին և վիճակագրական տվյալներուն, ապա նորագույն թիվերը ցույց կտան, թե Pauline Hanson-ի One Nation գուսակցությունը դարձած է Ավստրալիո ամենեն ժողովրդային ուժերը մեկը։ Աճակոմյան այս կուսակցության մարտոց աճակցությունը վերստին պարսացած է 31-100-ի, մինչ աշխատավորականներուն համեմատությունը նահանջած է 29-ի։ Այլուր, ազատական ասկային թաշինքին զորակցությունը 4 կետով պարսացած է 22-ի, մինչ գանաչները 4 կետ գործընծուցած են և այժմ գվայել են ժողովուրդի 10-100-ին աճակցությունը։ Վարչապետ Անթոնի Ալբինիզի գմնա մարտոց ամենեն նախընտրած վարչապետը, վայելելով 32 առ 100-ին աջակցությունը։ Սակայն Փոլին Հենսենի նկատմամբ անոր վայելած դարբերությունը 10 գեդեր նվազած է միայն 8-ի։ Նշենք, որ վիճակագրությունը ներառած է ընդամենը 1001 մարդ, կատարված է այս շաբթվա 2-ին 5-ի օրերուն։ Amazon ծանոթ ընկերության շատ կորզածվող Alexa ծառայությունը այսու հետևիտի սկսի հարցումներուն և պատասխանները կազմելու ադեն նկատի առնել կորզածողին ավստրալական մշակույթը և ստայնում խոսի լանոր հետ։ Alexa-ին ավելի զարգացած դարբերակը այժմ պատրաստ է մտածել և խոսիլ օգտատիրոջ անգլերեն լեզվի ոճին և մշակույթին հիման վրա։ Մասնակիցներուն համաձայն, նախկին դարբերակը ամեն հարցումի բարակային կպատասխաներ ամերիկյան մտայնությամբ, իսկ այդ այժմ փոխված է և մարդիկ այսուհետև Alexa-ին պիտի ստանան իրենց ավստրալական մշակույթին և ապրելակերպին ավելի հարմարող պատասխաններ, նաև ավստրալական անգլերենին համահունչ խոսակցություն։ Ավստրալիո սահմանային անվտանգության ուժերը հաջողեցան ցախողության մատնել թմրանյութերու հերթական փերմը ավստրալիա հասցնելու փորձը։ Այժմ 2 մարդ կամ պաստանվի շուրջ 13 կիլոգրամ մետամֆետամին նյութը Գերմանիայեն ավստրալիա հասցնելու մեջ, բացված ինքնաշարժի հատուկ բաժիններու մեջ։ Բացահայտումը կատարվեցավ սահմանապահ ուժերուն կողմէ, երբ բեռնված նավմը գստուքեին Սիդնի ժամանելեն ետք 27 հուլիսին։ Թաշնակցային ոստիկանությունը թմրանյութին փոխարեն ապահով նյութ մտեղադրեց սարքերուն մեջ և բեռը ուղարկեց քրանցված հասցեին Սիդնիի արևմտյան հատվածի մեջ։ Այնտեղ 41 և 18 տարեկան երկու տղամարդ ստանցնեցին բեռը և իսկույն ցերպակալվեցան ոստիկանության կողմէ։ Այսքան մեծազավալ թմրանյութ ներածելու համար հանցակործները կռնան դատապարտվել մինչև ցգյանը սպանդարգության։ Ավստրալիո մեջ կշարունակե տարածվել թռչնագրիպը կամ բերդ ֆլու ժահրը, որ արդեն իսկ հասած է ոչ միայն քաղտող թռչնասկիներուն, այլև դեղապնիկ տեսակներուն ևս, հարաճացնելով լուրջ մտահոգություններ։ Նյու Սաութ Ուելզի մեջ գտնվեցան այս ժահրով վարակված 2 սատկած թռչուններ՝ Սաութ Կոստ և Ուենտվորթ շրջաններուն մեջ։ Իշխանությունները այժմ արդակարգ քայլերով ներարկած են հայտնաբերելու համար վարակված թռչունները և գանխելու ժահրի հավելյալ տարածումը։
2: Միասին գնալու ենք կռվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահելու, որ ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում ես, և մենք էլ նույն մենք ենք։

Արկելյուն ընդիրներ, այսօր 9 օգոստոս 2026-ին ներկայացուցինք մեր 38-րդ եղանակի 30-րդ հաղորդումը։ Նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամը դարձյալ ձեզի հետ կլա հարաճի գագիրագի 16 օգոստոսի երեկոյան ժամը 7-ին։ Լավ և հանքի շաբթվա մաղթանքներով, ցտեսություն։